etetisi kede pataki. Alleluia, alleluia, alleluia. Ejo sisi onara katedra. Iwaya kede ajodo, adotodo. Ele iti ho waye, mwu ejo yoni ojo kere oshukewa. Odo 2026 na gome wa wuro. Ashe isha modu, ami, olukede ni Supreme Evangelist Ajaza Dawudu. Shepherd in charge, Jesu Luluwa.

0: Adema de kanyi na pia chino. Ozi ekele nko bo chita. Oh, kanina bata omo kwa. Hello.
1: Chukwo. Na, mokulo ma agege.
0: Ah, agebo chukwo de isi agege.
1: Na agege apo.
0: Nampare ebe na agege.
1: Ha?
0: Nampare ebe kibi na agege.
1: Pensilema.
0: Ah, adema na pensilema. Ya gazie. Oh, nga chukwo de nwa kele mada bomo bato.
1: Ezimo
0: ela o nekeno bini gwe meka sendi na landi ndo no botin keta. O nekene kwe munye mu pesenta, nekene kwe umata. Dekene pressure vetre, nekene kuma ne mwa ngozi. Na tikene, nekene kuna bunde bonde kakile kena. Gozi ya. Ofuno fun ha ha jizo. Isoya gaze o. Dewo.